تاللاش کیرک. استراتژیک نظرگی ایگی بولوب، خلقنن یوکری سپتلیک ترمش استیکیگی لایخلیشیب، آدمنن اطراپلیق یتیلیشی و پوتکول خلقنن اورتاق بیش مسابسیگی اویغلیشیب، بالالا یسلی کیرالایدیغان بولوش، اوقویدیغانلا اوقویالایدیغان بولوش، ایشلیگنلا حق آلالایدیغان بولوش، کسللا داوالنالایدیغان بولوش، یاشانغانلا کوتونالایدیغان بولوش، اویسیزلا اویده اولترالایدیغان بولوش، آجیزلا یار یولکی ایریشالایدیغان بولوش جهتده یینی ایلگیرلاش حاصل قیلیشقا اوزلوکسیز تورتکی بولوش کیرک. خاوپ خاتر اینینی کوچیتیب دولتیمیزنینگ کلگوسی 5 یل 15 یل Hatta 30 yıldaki yaşanganlarının köpeyişi, otturça közlümü ömürünün uzurışı, terbiyeliniş mudatının işi, emgek güçleri kurulmasının özgürüşü katarlık terakiyat yüzünün işlerine muhakeme kılıp, hüküm çıkarıp, icdimai kapalet işlerin duş geliş ihtimali bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tehlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, تقابل تروش تدبیرلرن قلنش کرک. خلق را نظر دایرنی کنایتیب، چتلنن اجتماعی کپالتشلرنن ترقیات احوالغا دیقت قلب، اولادن تجربه سواق ایلب، هم بعضی دولتلردک پراوالیقدا یتیشیویلیش و ایشیب کیتیش قارغولاچی اینتیلیب، اوتترحال قیرم توزوقیغا چوشوپ قیلیشدن ساقلانیشیمیز، هم بعضی دولتلردک پراوالیقنی کنایتیویتیش یولونی توتوب جمعیتنن حیاتی کچنی آجیزلاشتیریب قویشدن ساقلانیشیمیز کیرک. شونداق بیر قایدینی هر وقت استن چیقیریشقا بولمایدیکی اقتصادی تەرەققىيات بیلەن اجتماعی کاپالەتنن مۇناسىۋىتی کىيىم بیلەن سۇنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئوخشايدۇ. تېز سۇدا قېيىق ئۈزىدۇ، چوڭقۇر سۇدا پاراخوت ماڭىدۇ. بۇ قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلساق کیمیمیز یا کمغی پیتیب قالیدو یا کمتیرلیب کتیدو. Üçüncü، اجتماعی کاپالت تیزیمی اصلاحاتینی چوڭقورلاشتیریش کیرک. Азыр دولتیمیزنینگ اجتماعی کاپالت تیزیمی اصلاحاتی سیستمیلیق توپلاشتیریش، ماس و یوقاری اونوملیق بولوش باسقوچیغا کیردی. اجتماعی کاپالتنینگ هر قایسی تەرەپلری اوتتورسیدیکی اجتماعی کاپالت ساهاسی بیلن باشقی علاقىدار ساھەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسلاھاتنىڭ باغلىنىشىنى توغرا ئىگىلەپ، بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە ماس ئالغا سىلجىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلاردا ئومۇمىي بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مەسىلە يۆلىنىشىنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت جەھەتتە پۇقرالارنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولۇۋاتقان، غەم قىلدۇرىدىغان، باشنى قاتۇرىدىغان، ئەندىشە قىلدۇرىدىغان ئىشلارغا İctimai kapalet sistemisi kuruluşunu çekilip duruvatkan qiyin meselelerge yakından dikkat kılıp, ıslahatını üzlüksüz alğa seljitiş gerek. Köp katlamlık, köp tövrüklük yaşanganda kütünüş sugurtisi sistemisini tez ravajlandırıp, yaşanganda kütünüş asasi sugurtisi, asasi davalını sugurtisi meblağını gəmləş ve təminatını tənşeş mekanizmini takamullaştırıp, yıllık pul tüzümünün kaplaş dairesini kinaytıp, Üçüncü tövrüklük, yaşanganda kütünüş suğurtısını kalıplaştırıp ve ravajlandırıp, soda davalının suğurtısını pahalı ravajlandırıp, halık ammasının köpkıllaşkan ihtiyacını tekimi yakışkandırış gerek. Asasi davalının suğurtısı, işsizlik suğurtısı, işte yarının suğurtısını ölkü derecisi de bir tutaşı gemleşki türütkü bulup, مرکز بلن یرلیکنن شوقوقی و چقیم مسئولیتینی یعنیم آیدنلاشتیریش کیرک. یزا اجتماعی قوتقوزوش خزمتینی یزی کنتلرنی گللندیریش استراتیجیسیگی کیرگیزیب بیر توتاش پلانلاب، یزا اجتماعی قوتقوزوش تیزیمینی تاکاملاشتیریب، دائیملیق یار یولک بولوش تدبیرلرینی مکمللاشتیریش کیرک. دیقان ایشلیگوچیلر، جانلیق ایشقا اورلاشقانلار، Yeni kəsib altıda işqi orlaşqallarını ictimai suğurta qatnaşdırış tüzümü, hərbi səbdin çəkin gəllərini kapallatlandırış tüzümü, yaşanqallarına ғəmxorluq qiliş, mülazimət qiliş sistemisini takamınlaşdırış, meyiblə, yetim balılağa yar yülək buluş qatarlıq ictimai paravallıq tüzümlərini mükəmməlləşdırış gərək. 2018-ci ildən bu yan, biz yaşanqanda kütünün suğurtasını مرکز تنشش

ایدمایی کپالت تزیم اصلاحاتی سیستمیلیک توپلاشتروش ماس و یوکر اونملیک بولوش باسکوچه کرده. ایدمایی کپالتنن هر قایسی ترپلری اوترسیدی که ایدمایی کپالت ساهسی بلن باشقی الاقدار ساهلر اوترسیدی که اصلاحاتنن باغلنشینی توغری ایگیلب برتوتاش پلانلاش و ماس آلغی سیلدیتیش اقتیدارینی اوستوریب تورلوک اصلاحاتلاردا عمومی بریکمی کش شکلندروش که حقیقی کپالت قلش گرک. مسئله یول نشینی کچه ایتب اجتماعی کپالت جهت ده پخرالانن اینکاسی کشتک بلواتگان غم قلدردگان باشن قطردگان اندیش قلدردگان اشلاغا. اجتماعی کپالت سیستمیسی قرلشینی چهلب درواتگان قیین مسئله لگه یقندن دقت قلب. اصلاحاتنی ازدوکسز آلغا سلزتش گرک. Көп қатламлық, көп тәуіріклік яшанғанда күтініш сұғыртысы системісіні тез раважландырып, яшанғанда күтініш асаси сұғыртысы, асаси давалны сұғыртысы мәбліғіні ғамләш вә тәмінатыны тәңшеш механизміні такамылаштырып, еллік пұл түзімінің қаплаш дайрысыны кеңайтып, үшінші тәуіріклік яшанғанда күтініш сұғыртысыны қиылыпташтырып вә раважландырып, сауда давалны сұғыртысыны пал раважландырып, خلق آمیزشان کپ خلاشکن احتیاجی نه تخمی یاخشکن دریش گرک. اساسی داوال نیش سوگردی، شیزلک سوگردی. اشته یار نیش سوگردی نه، اولکی دریدی ده برتوتاش غم نشکی ترود کبلب. مرکز بلن یارلیک نن شوکوکی و چکم مسئولیتی نه یانما ایدنگاش دریش گرک. یزا اجتماعی خودکوزش خدمتی نه یزی کنتلنی گلدن دریش استراتیجی کرگزب برتوتاش پلانلاب. یزا اجتماعی خودکوزش تزیمنی تکاملش دروب دائملیک یاریلک بولش تدبیرلرنی مکملش دروش گرک. دیگران اشلیگیچیل جانلیک اشکورلاش کلا یعنی کس باالت ده اشکورلاش کلاانی اجتماعی سوگرت قطنش دروش تزیمی. هر بیسپتین چکینگلرنی کپالتن دروش تزیمی. یاشان کلاگ غمخورلکلیش ملازمت کلیش سیستمیسین تکاملش دروش. میپل یتیم بالالاغا یار یولک بولوش قطارلیق اجتماعی پاراوالیق تزیملرنی مکملاشتیریش گرک. 2018-نچی یلدن بویان بیز یاشانغاندا کوتونیش سوغورتیسینی مرکز تنشش فوند تزیمینی یولغا قویدوق. بولتور بیر یلدیلا شرق قسمدیکی تەرەققىي تاپقان رايونلاردن اوترا غەربىي رايونلار و كونا سانائەت بازىسى جايلاشقان ئۆلكىلەرگە 176 milyard 800 milyon yuan ajırtıp berip, ijtimai sugurta fondi kirim çıkımı jahatdiki rayonlar ara kurulmalıq ziddiyetini ünümlük pasaytıp, yaşanganda kütünüş pulunun vaqtida toluq tarqıtılışıga haqiqi kapalatlıq kıldıq. Lekin rayonlar ara tampon bolmaslıq meselesi tek tüptün hal kılınmadı. Şuna Yaşanganda kütünüş asasi sugurtisini memleket boyunca bir tutaş gəmləşni tez əməlge aşırış gerek. Bu, ijtimai sugurtidiki çoğun san kanunitigi uygun kilidu. Şunaqla, yeni tərəqiyat əndisini bərpa qilishnin təlipi hesablanıdu. Yaşanganlarının tez köpüyüşi, bolup mu, yaşanganlarının sozulma keselgi qırıpta buluş nisbitinin eşşiği əgişib, Yani kilip, davalaş texnikisi tərəqi kilip, texim öküp, davalı qudek doğru yok keselini davalı qili və tizgili qili boluş imkaniyetinin yartılışıqı əgişib, davalını suğurtsız çıxımı teximi zor besim qıduş gəlməkdi. Davalaş, davalını suğurtsı, tibbi doğrını, əm türütkü qilişini qətti boşaşmayın mas olğı sildetib, məbləq gəmləş və təminat tənşeş mexanizmini takamullaşdırıb, Dövlət, dora və xormu materiallarını mərkəzlik, köp mıqtarlıq setivilişqə, təşkilatçılıq qiliş ıslahatını alıqı sılcətib, davalınış suğurçısını çıxım qiliş usulü cəhətiki ıslahatını çonqırlaşdırıb, davalaş doğru mülazimiyyəti bağısını şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, davalınış suğurçısı fondunun şiltiliş önümünü östürüş gərək. یکن قیلادم بیان یاشانگلا کپیش دریدسی برقدر یوکر بولغان نورغون ترقی تاپقان دولتلا و یعنیدن گل نواتقان دولتلا قانونی بلگیلنگن پینسیه یشینی کشتریش اصلاحات پلانونی اوتتوریب قویدی. لیکن یولغا قویلیشی آنچه اونشلیق بولمیدی. بعض دولتلا